0: Krone Hits, Eurodance Express.
1: Der Rhythm of Your Life fürs Wochenende.
2: I hear you, man.
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
2: I feel you, man.